0: rarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
1: Hit Radio. Hit Radio.